0: Samo pozitivno. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: I volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Pozdrav slušaocima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
2: Čarobnjak je bila u kosi, je krila opojne mirise.
3: Vaša pozitiva.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede

0: u službi dobre muzike Plus Radio US.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi,

Nekada vratim se tu među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je, i tako dan po dan.

0: This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.
1: Kritičar pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće

0: iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet plus radio uvek bliži vama.
1: Dirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

samo ludak kao ja.

0: Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro, dobro jutro. Kako to volimo da kažemo, radi narode, Illinois, radi narode, Chicago, radi narode, celih Sjedinjenih Američkih Država, radni narode celog sveta, gde god ima sveta, gde god ima neta, tu se čuje Plus Radio i ovog ponedjeljka 1. juna. Okrećemo one listove na zidnim kalendarima, ukoliko još uvek ima zidnih kalendara, ukoliko se nismo u potpunosti prešaltovali na mobilne telefone i u nekom retrofazonu. Znate, oni kancelarijski kalendari čuveni sa tri lista hartije, prethodni mesec, mesec koji je u toku i mesec koji nam dolazi. E pa, obrnuli smo igricu, obrnuli smo te listove i ušli u šesti mesec godine 2026. Dobrodošao jun, dobrodošli i vi na novu dozu jutarnje pozitive, naravno 7.00 po čikaškom vremenu, zna se, to je tih sedam znakova koji nas tradicionalno okupljaju u našem pozitivnom jutru, pa neka nam ovaj ponedeljak donese pregršt zanimljivih priča, korisnih informacija, najava događaja, dobre muzike, najnovih vesti. Kada smo kod najnovih vesti, evo slušam ih već kroz nekoliko minuta, tamo da se lepo razvrdamo uz još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremeplovama Plus Radio. Autor i voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost Miroslav Petrović Miško, želim vam najsrdačnije dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
1: Vaš broj 1, Plus Radio.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva. Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
3: Jutro je, ponedeljak je, Plus je radio, 20 minuta, prošlo je od 7 sati. Jun je šesti mesec u godini koji broji 30 dana, a na severnoj hemisferi označava zvanični početak leta i mesec sa najdužim danima. Ne znam da li ste znali, ali mesec jun je nazvan po Junoni, rimskoj boginji braka i zaštitnici žena, zbog čega se i danas tradicionalno vezuje za sezonu venčanja. Dosta je zanimljivosti vezanih za jun, pa ćemo od nečega, od svačega pomalo da zapodenemo ovog ponedeljka. Kakva je situacija na našim termometrima u Chicagu? 15 stepeni po Celsiusu pokazuju naši termometri, onako vreme. Kilavo, prolećno, bit će dosta oblaka danas na području Chicaga, temperatura i danas i sutra do 20 stepeni. Po Celsiusu od srede porast temperatura, ali o tom potom naravno u nastavku našeg pozitivnog jutra. Idemo na još malo muzike, a onda listamo i najznačajnije naslove upravo ovog prvog junskog jutra i neka su nam prijatni i srećni novi početci.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zvona, malo alarmi, malo prošlo od pola osam. Nama naravno ništa ne prolazi ispod radara ni ovog prvog junskog jutra u pozitivnom jutru. I sada ide onaj trenutak kada vas mi rasterećujemo i uzimamo ulogu dobrih domaćina i kako beše ono, starih braće i sestara i radimo nešto mi da vi ne biste morali da se cimate, tako je. Mi listamo najznačajnije naslove ovog jutra. Trump najavio ukidanje pomorske blokade u Ormuzu i obećao konačnu odluku o mirovnom sporazumu. Bivši predsjednik Joe Biden tuži ministarstvo pravde. Šta kriju memoari iz 2017. Trump pozvao da se odbaci sudska zabrana izgradnje balske dvorane u Beloj kući. Ona će štititi glavni grad naše nacije, poručuje predsjednik. Propast američkog sna. Rekordan broj Amerikanaca napušta Sjedinjene Države, a koje zemlje su im nova domovina, o tome pričamo u temi jutra ovog ponedjeljka. Trumpov lekar poručuje predsjednik je odličnog zdravstvenog stanja, potpuno sposoban da služi kao vrhovni komandant. Gde je najjeftiniji život u Americi? Sparsi svrnuli šampiona, San Antonio prvi put u velikom NBA finalu, Srbiju Chicago oduševljeni, ovim i ostalim temama do 9 sati u našem pozitivnom jutru. 15 stepeni po Celsijusu prema poslednjim merenjima na području Chicaga, dosta je dobrih dešavanja i tokom predstojećih junskih dana, pa možemo recimo do etno restorana Zora u subotu 6. juna od 22 sata, sjajna svirka, fenomenalna atmosfera, nastupaju Ivana Pilja i Rajko Paunović. Veliki pozdrav za naše prijatelje u etno restoranu Zora. Dobro jutro. Ubija me greh, tvojih usta na
2: smet, ležim pored nje, a mislim na tebe. Veliki pozdrav za Radio Plus iz Chicaga, Srđan Moby Dick. Ljubim vas sve. Ćao.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
3: Plus Radio, muzika za sva vremena.

0: 100 dobrog zvuka. Plus Radio.
1: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Od 7 do 9. Chicago Time.
2: Plus Radio, uvek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovog ponedeljka. Predsjednik Trump je odličnog zdravstvenog stanja, mišljenje je lekara nakon pregleda u vojno-medicinskom centru Walter Reed. Trump je potpuno sposoban da služi kao vrhovni komandant, dodaje se u lekarskom izveštaju. Dr. Sean Barbell je objavio izveštaj tokom prethodnog vikenda, pregledi su objavljeni ranije prethodne nedelje. U izveštaju se navodi da su pregledi obuhvatili skenere, snimanje srca i različite preglede koje je obavilo 22 različitih lekara specijalista. Trump je nakon tročasovnih pregleda rekao da sve ide savršeno, lekar nije prijavio ništa alarmantno ili abnormalno i naveo da Trump pokazuje dobre kardiološke, pulmološke i neurološke rezultate i dobro opšte zdravlje. U dokumentu se dodaje da su modrice na rukama uobičajene i benigne, kao i da su povezane sa manjom iritacijom mekog tkiva. Inače, Trump, koji će ovog meseca napuniti 80 godina, često ističe da je fizički spremniji i energičniji od svog prethodnika Joe Bidena, koji je funkciju napustio prošle godine u 82. godini nakon višemesečnih spekulacija o njegovoj sposobnosti da obavlja predsjedničku dužnost. Najnovije vesti naravno pratimo na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Kada smo kod Chicaga i dešavanja, boga mi, pripremamo se i za predstavljanje svetsko prvenstvo, koje evo tu iza ćoška, samo što nije, spremite se za navijačku groznicu u srcu Chicaga. 220 venju vas poziva na veliki watch party povodom utakmice Bosna-Kanada, petak 12. jun. Dođite da zajedno obodrimo zmajeve u fantastičnoj atmosferi uz prenos na ogromnom ekranu preko cele bine. Dakle, 13 časova, Bosna-Kanada, 12. jun, 220 venju, Chicago. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: U ritmu proleća, Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Ponedeljak je Plus i Radio, 20 minuta prošlo od 8 sati. Evo nas u temi jutra i ovog ponedeljka. Sve veći broj Amerikanaca odlučuje da napusti Sjedinjene Države i trajno se preseli u inostranstvo, a pojedini analitičari upozoravaju da bi 2021. mogla da bude prva godina posle skoro jednog veka u kojoj je više ljudi otišlo iz Sjedinjenih Država nego što se u zemlju doselilo. Glavni razlozi su duboke političke podele, visoki troškovi života i sve teže rešavanje stambenog pitanja. Neto migracija stanovništva prošle godine bila je negativna i mogla bi da iznosi između 10.000 i čak 295.000 ljudi. Sličan trend očekuje se i tokom ove 2026. Istovremeno raste i broj Amerikanaca koji se odriču državljanstva. Dok je pre 2009. to činilo svega nekoliko stotina ljudi, godišnje prošle godine broj je dostigao gotovo 5.000. Stručnjaci navode da su profil ljudi koji odlaze promenio. Nekada su to bili uglavnom bogati i visoko obrazovani avanturisti, dok danas odlaze obični ljudi koji više ne vide perspektivu u Sjedinjenim Državama. Među popularnim destinacijama posebno se izdvajaju zemlje Evropske unije i Meksiko. Prema podacima State Departmenta, u Meksiku trenutno živi oko 1,6 miliona američkih državljana, što je najveća zajednica američkih iseljenika u svetu. Kao glavni razlog ispitanici navode visoke troškove života i nemogućnost kupovine nekretnine. Prema istraživanju Instituta Harris, čak 68% ljudi koji razmišljaju o odlasku smatra da u Americi danas samo preživljavaju umjesto da napreduju. Što su još pokazali rezultati ove analize? Naravno, čitajte na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A ja vas pozivam na jedno lepo i važno donatorsko veče. Humanitarna organizacija Porijeklo organizuje donatorsko veče posvećeno plemenitom cilju i očuvanju naše tradicije. Dakle, Crkva Svetog Stefana Dečanskog, Chicago, 6. jun, početak je od 19 časova. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.

0: Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno, FJ United LLC, 608-432-4948.

0: Pozdrav slušaocima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
1: Čarobnjak je bila u kosi je krila opojne mirise.
2: Vaša pozitiva.

0: Mali oglasi.
1: Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva, radi se 5 dana u nedelji, isključivo dnevne smene, kontakt 224-400-2131, Chicago 224-400-2131. Potreban cimer u dvosobnom stanu u Lionsu, stan je opremljen i odmah useljiv, potreban depozit u visini jedne mesečne rente, kontakt 708-668-2885, 708-668-2885. Foxbrox Tracking traži kompanijske vozače za box kamione. Plaćanje 60 centi po milji, zarada od 1500 do 3000 dolara za 7 dana na putu. 708-603-1866, Chicago, 708-603-1866. Porodica iz Chicaga traži iskusnu, ozbiljnu i pouzdanu žensku osobu za dugoročan angažman u brizi o blizancima uzrasta od 3 meseca. Više informacija na 773-349-5080, 773-349-5080. Potrebni kompanijski vozači za flatbed i dry van, novi kamioni i prikolice, plaćamo 30% od zarade. Plaćene su sve milje pune i prazne, kontakt 708-549-4278, Summit, Illinois, 708-549-4278. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: 100% dobrog zvuka. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.

Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ponedeljak je 1. jun i zvanično smo zakoračili u prvi letnji mesec. Pred nama je taj prvi radni dan u nedelji koji nam već miriše na dugo toplo leto, ali i donosi gomilu obaveza koje moramo da završimo tokom dana. Ali ne brinite, obećavamo vam da će uz našu muziku i kaficu sve ići mnogo lakše. Inače, ovaj 1. jun poseban je po tome što se širom planete obeležava Međunarodni dan dece, što je sjajan podsjetnik da čuvamo njihovu bezbednost, njihovo pravo na obrazovanje i srećno detinjstvo. Deca su nam uvek na prvom mestu. Neka nam ovaj ponedeljak počne sa osmehom, sa mislima usmerenim na one

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist. Plus Radio, to je ono pravo.

0: Dobar dan, slušamo s ovog ponedjeljka 1. juna na Plus radiju i vreme je da vidimo kakva nam to radna nedelja stiže u Čikagu od ovog ponedjeljka 1. juna. Polako, ali sigurno stiže ono pravo letnje raspoloženje. Danas ulazimo u mjesec jun sa prijatnih 26 stepeni Celzijusa, mada će pored jezera biti malo svežije, dok nas tokom noći čeka osveženje na 13 stepeni Celzijusa. Već sutra potpuno sunčan dan, temperatura do 28 stepeni Celzijusa i onda stižemo do sredine radne nedelje. Sreda nam donosi mešavinu sunca i oblaka, ali temperatura raste na 29 stepeni Celzijusa. U četvrtak ostajemo u toplom talasu sa letnjih 30, a isti takav vreo dan nas čeka i u petak, s tim što krajem radne nedelje možemo da očekujemo poneki lokalni pljusak. Znači, nedelja je idealna za šetnju, za laganu garderobu i klimu u automobilima na najjače. A dok planirate gde ćete provesti ove tople junske dane, mi osvežavamo atmosferu u studiju i kolima. Prelazimo na hitove, slušamo muziku po vašem izboru. Ostanite uz Plus radio.
1: Najbolje prolećno raspoloženje Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Znam da nisam mađeo.
4: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
3: Znam da nisam mađeo.
0: Plus Radio.

0: Dobar dan još jednom sa Talasa Plus radija. Mi moramo sa vama da podelimo ovog ponedeljka utiske od ovog vikenda, jer je Chicago još jednom dokazao zašto je srce naše dijaspore. U porti Saborne crkve Svetog Vaskrsenja Hristovog završena je sada već tradicionalna folklorijada u organizaciji našeg folklornog ansambla Soko. Ovo je bila najbrojnija i najmoćnija folklorijada do sada. Učestvovala su čak 22 ansambla iz cele Amerike i Kanade. Ali ono što je stvarno natralo suze na oči je slika u kolu. Videli smo našu tradiciju kroz 5 generacija imigranata, ali i naša šira prijateljstva i brakove. Jezik se u rasejanju nekada i zaboravi kroz generacije, ali taj naš deseterac u koraku i taj ritam, to se jednostavno nosi u genu i ne zaboravlja nikad. Nije bilo bodova ni medalja, ali se delila čista radost i onaj naš prepoznatljivi sitan vez. U Chicagu je završena tradicionalna folklorijada, u porti Saborne crkve Svetog Vaskrsenja Hristovog igrači svih generacija i porekla pokazali su kako se kroz igru, kroz sjajne koreografije i šarene narodne nošnje čuvaju naša baština, duša i tradicija. I stvarno nema lepšeg osjećaja nego kad čujemo te naše korake koji odjekuju Chicagom. A pošto nas je ova priča o kolu sve podigla na noge, red je da ostanemo u dobrom i brzom ritmu. Prelazimo na muziku, pojačite radio i uživajte.
1: Pozdrav za sve slušaoce Plus Radio u Chicagu, voli vas vaša Ilma Karahmet.

0: Dobar dan, dragi naši, u par minuta nakon 11 sati vi slušate Plus Radio, a mi imamo ozbiljno kulinarsko pitanje za vas. Jeste li ikada stavili kečap na hot dog i dobili popreke poglede? E pa, ako to uradite u Chicagu, verujte, u ozbiljnom ste problemu. Ovde bukvalno se to smatra gastronomskim grehom. Pravi tradicionalni čikaški hot dog je čist lokalni ponos i pravi se isključivo sa junećom viršlom u pecivu sa makom. Od priloga idu semf, paradajz, kisli krastavčići, crni luk, ljuta papričica i ona čuvena zelena reliš salata, ali kečap ni slučajno. Priča iza ovoga je zapravo genijalna i seže još u prvu polovinu prošlog veka, u vreme Velike depresije, kada je Chicago bio centar američke mesne industrije. Šefovi kuhinja objašnjavaju da se kečup tada masovno koristio da se prikrije ukus lošeg i bajatog mesa. E, pošto su Chicagani imali vrhunske klanice i najbolje meso, lokalni prodavci su ponosno zabranili kečup da bi svima dokazali da je naše meso toliko dobro i kvalitetno, da nemamo šta da krijemo iza slatkog sosa. Ta radnička tradicija je ostala toliko jaka da mnogi restorani i danas odbijaju da vam daju kečup, osim ako niste malo dete, pa sad vi vidite. Ostanite uz Plus Radio, slušamo muziku za dobro raspoloženje i uskoro se ponovo čujemo iz našeg studija.
1: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio.

0: Dobar dan još jednom, dragi slušalci. Mi se nadamo da vi uživate u kafi i da ste spremni za jedan pravi letnji plan. Svi znamo da nema lepšeg osjećaja nego kada se grad probudi, a sa njim se vrate i one naše omiljene tradicije. Imamo jednu lepu vest iz Millennium Parka. Zvanično je potvrđeno da se vraća čuvena serija besplatnih bioskopa na otvorenom. Dakle, od 30. juna svakog utorka uveče Jay Pritzker Paviljon postaje najveći bioskop u gradu. Program je ove godine baš šaren, ima ponešto za svakoga, kreće se udarno 30. juna uz Classic Independence Day. Jul je rezervisan za Ratouli, što je super vest za klince, ali i za nas starije uz When Harry Met Sally. I do kraja avgusta nas čekaju Hamilton, Lord of the Rings, pa sve do hita Sinners. Projekcije počinju u 18 sati, a naša preporuka je da spakujete ćebence, ponesete nešto da gricnete, okupite društvo i pravac park. Ulaz je potpuno besplatan za sve. Možete ući na uglu Michigan Avenue i Washingtona ili na ostalim standardnim ulazima u park. Ako želite da vidite kompletan raspored filmova po datumima ili da budete u toku sa svim ostalim vestima i dešavanjima našeg Chicaga, obavezno posetite portal chicagodešavanja.us.
1: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

Uvek na sigurnom mestu, gde god da krenete, ponesite Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Budite uvek u toku sa najnovim vestima i dešavanjima. Preuzmite odmah aplikaciju Chicago dešavanja na Google i App Store-ovima. Aplikacija Chicago dešavanja, sve na jednom mestu.
0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Dragi slušalci, stižemo i do lepih vesti za sve gurmane i ljubitelje slatkiša. Ukoliko ste mislili da za vrhunski francuski croissant morate da letite čak do Pariza, nije tako. Chicago ima svog keca u rukavu i to zvanično potvrđenog. Čuveni gastronomski portal Tasting Table je objavio listu 14 najboljih francuskih pekara u celoj Americi, a naša čikaška patiserija Verzenay iz Lincoln Parka se našla među njima. Ono što je najlepše u ovoj priči jeste što je vlasnica i glavna šefica kuhinje Ailisha Fahrin počela sasvim skromno, sa malim štandom na lokalnoj pijaci, ali zahvaljujući njenom trudu i spajanju tradicije sa modernim ukusima, danas vodi nagrađivani lokal koji obožavaju svi širom Amerike. Slušajte samo šta se tamo nudi. Od onog čuvenog hrskavog francuskog peciva Kugin Aman preko kolača sa jagodom i rikotom, pa sve do njihovog apsolutnog hita croissanta sa malinom i ružom. Uz to možete da popijete i čaj sa prelepim nazivom Parisian Rain, odnosno Pariska kiša. Zvuči kao savršen plan za doručak ili popodnevnu kafu, zar ne? Eto, razmislite koji biste vi od ovih slatkiša uz možda jutarnju ili popodnevnu kafu, da li ste za croissante ili ipak birate tradicionalne naše pite i krofne. Dok razmišljate o tome, uživajte u muzici, a uskoro sledi i pregled najvažnijih vesti na Plus Radio.
1: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.

0: U par minuta nakon podneva slušamo se na Talasima Plus Radija i imamo jednu sjajnu vest za sve vas koji volite vožnju na dva točka. Ako planirate vikend na stazi ili vam je dosta gradske gužve i semafora, Chicago je upravo dobio novu omiljenu stanicu za bajkere. Na samoj stazi Lakefront Trail, tačnije u Lakeview na adresi 3650 North Recreation Drive, otvoren je Igor's Bike Snack. Fora je u tome što je radnja smeštena u moderno prerađenom brodskom kontejneru, tako da je ne možete promašiti. Tamo vas čekaju dnevne i satne rente, kompletna oprema sa kacigama, ali i ozbiljan servis ako vašem bajsu treba osveženje posle zimske pauze. Najbolji deo je što potpuno zaobilazite ulični saobraćaj, a možete da svratite i samo da besplatno napumpate gume. Ako vam se iznajmljeni bajs svidi, možete ga odmah i kupiti, a cena rente vam se odbija od krajnjeg računa. Zato, ako vam je guma malo ispustila ili vam samo treba izgovor da pobegnete pored jezera, znate gde da vozite. A dok ne sednete na bajs, mi nastavljamo u dobrom ritmu. Nadam se samo da niste ostali bez daha, kao i mi posle ove priče o vrtenju pedala. Šaltamo se na muziku, pa se uskoro ponovo čujemo iz Studija Plus Radija.
1: Hitovi koje obožavate Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Zvuk koji te prati, Plus Radio.

Dragi slušalci, ukoliko ste ljubitelji Harry Pottera, ovog jula Chicago postaje centar magije. U grad nam stiže spektakularni drone art show Harry Potter i zamislite, Sid Geek Stadium postaje ogromno platno na otvorenom, dok čak 1200 dronova ispisuje oblike likovi legendarne simbole iz filmova visoko na noćnom nebu. Sve to uz originalnu muziku i dijaloge koje svi volimo. Ali nije stvar samo u gledanju. Svi posetioci dobijaju sinhronizovane LED narukvice koje će svetliti u ritmu dronova, pa ćete se osjećati kao da ste deo same čarolije. Ovaj vizualni spektakl gostuje kod nas samo dva dana, 24. i 25. jula. Karte su u prodaji, a cena je neverovatnih $8, pa vam je naš savjet da požurite. Dođite ranije, bit će tamo odlične hrane, bit će piće i naravno originalni Harry Potter suvenira da upotpune kolekciju. I bez obzira da li idete sa porodicom, prijateljima ili sami, ovo će biti večer pod zvezdama koje se ne zaboravlja. Spremite svoje štapiće, a mi nastavljamo sa hitovima koji su čista magija za vaše uši. Slušajte Plus Radio.

0: Najpozitivniji prolećni hitovi plus radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brend ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda. Kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 4 8.

0: Dragi naši, nastavljamo naše druženje na Talasima Plus Radija i donosimo jedan odličan predlog za sledeću nedelju, pogotovo za sve vas koji ste blizu Milvokija ili volite dobar nedeljni izlet. Naše vredne članice Kola srpskih sestara iz Crkve Svetog Save u Milvokiju organizuju sada već tradicionalni i svima omiljeni Kolo piknik. Dakle, zapišite datum, nedelja 7. jun u porti hrama na adresi 3201 South 51st Street. Sve kreće odmah nakon liturgije i druženje traje tamo negde do 2 popodne. A najlepši deo zbog kojeg se već svima nama ovde u studiju vrti u glavi, hrana. Naše sestre spremaju prave domaće specijalitete, tako da vas na svežem vazduhu čekaju sočne kobasice, domaći podvarak, pite krofne i razna mirisna peciva. Ako mene pitate, sledeće nedelje slobodno preskočite spremanje ručka kod kuće. Povedite porodicu, prijatelje, dođite da uživamo u našoj autentičnoj kuhinji i sjajnom druženju. Ako vam trebaju dodatne informacije, broj telefona crkve je 414-545-4080. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju, gde vas očekuje topla dobrodošlica i najbolja domaća hrana. I znači, plan za sledeću nedelju imamo prvo liturgija, pa podvarak i krofne, a posle toga verovatno svima nama treba jedan ozbiljan popodnevni odmor. Dok mi polako počnemo da gladujemo unapred, nastavljamo sa programom. Vreme je da malo protresemo te kalorije koje tek stižu, prelazimo na muziku, a vi ostanite uz Plus Radio.
1: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.
1: Par minuta je nakon 13 sati. Dobar dan, dragi naši. Nadamo se da ste dobro ovog popodneva. Mi smo sa vama ponovo u etru sa jednom temom koja je, sigurna sam, trenutno glavna u mnogim kućama u Čikagu i predgrađima. Roditelji, slušajte pažljivo, iako nam je leto praktično pred vratima, još uvek nije kasno da klince upišete u letnje kampove. Znam, deluje kao da je sve već rezervisano, ali ima još dosta sjajnih mesta gde vaši mališani mogu da plivaju, da uče nove veštine ili se jednostavno druže. Izbor je stvarno ogroman. Ako imate buduće sportiste, tu su Chicago Fire fudbalski klub i njihovi kampovi ili Soccer Stars. Za one kreativnije, Second City nudi kampove komedije, a Art Institute Chicago umetničke radionice. Čak i ako tražite nešto specifično, poput jedrenja u Chicago Yacht Clubu ili cirkuskih veština, Ština, još uvek ima slobodnih mesta u Cirque Estimu. Cene su različite od onih potpuno besplatnih programa koje nudi CPS, pa do specijalizovanih kampova u Lincoln Park, Zološkom vrtu ili Museum of Science and Industry. Bilo da ste na Southside-u, Evanstonu ili Oak Parku, opcija ima bukvalno na svakom koraku. Nemojte čekati zadnji čas da klincima organizujete nezaboravno leto, a da ne biste lutali po internetu i tražili termine i lokacije, mi imamo rešenje o svim ovim kampovima, ali i o apsolutno svim vestima i dešavanjima u našem gradu. Detaljno možete čitati na kalendaru dešavanja portala chicagodešavanja.us. Tamo vas čeka kompletan vodič, pa izvolite, isplanirajte leto na vreme. Ostanite i uz vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: Dobrodošli natrag na Talase Plus Radija, sada uz jednu lepu najavu za sve vas koji volite pozorište, ali ste umorni od onih uštogljenih predstava gde morate da sedite mirno i ćutite. U Chicago stiže nešto potpuno otkačeno. Od 12. do 14. juna čuveni The Den Theater preuzima pravi interaktivni spektakl pod nazivom Broadway Unhinged – The Musical Shutdown. Zaboravite na klasično pozorišni bonton, jer je ovde poenta da budete glasni i da se uključite u šou. Zamislite kombinaciju vrhunske brodvejske žurke, stand-up komedije i muzičkog kviza gde publika bukvalno vodi glavnu reč. Vi birate koji musical ide u duel, bilo da navijate za Hamilton, Grease ili Mamma Mia. Čeka vas opasan cast koji peva uživo, muzički karaoke gde možete i sami da pustite glas, kvizovi znanja, pa čak i pevački okršaj inspirisani High School Musicalom. Karte kreću od nekih $26, a pošto gostuju samo jedan vikend, obezbedite svoje mesto na vreme. Znači, ako tražite ideju za odličan izlazak sa društvom, gde je odlična atmosfera zagarantovana, pravac The Den Theater. A kad smo već kod pevanja i dobre atmosfere, hajde da vidimo kako vi stojite sa vokalima u kolima ili kod kuće. Mi se već sada prebacujemo na odlične ritmove, pojačajte zvučnike, slušamo muziku.
1: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio.
1: Read fire. Fire consciousness.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
2: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

0: Desetak minuta do 14 sati i mi polako privodimo kraju današnje druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo što ste ovo prepodne i popodne delili sa nama uz muziku, uz priče i malo dobre energije. Mi se ponovo družimo i sutra, nešto malo posle 10 sati, odmah nakon jutarnjeg programa i našeg Miška Petrovića, a već vrlo brzo danas stiže i Marijana, a znate da to znači samo jedno, najbolja muzika najvedrije priče se nastavljaju bez pauze. Ostanite uz Plus Radio, grejemo vas zvukom, ritmom i dobrim raspoloženjem svaki dan. Lep ostatak dana i čujemo se sutra u 10.
1: Najbolja muzika samo na Plus Radio.

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za Boxtrack i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.

0: osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
2: U Chicagu će danas i utorak biti uglavnom sunčano, maksimalna temperatura iznosit će 20 stepeni Celzijusa. U Clevelandu će ovog ponedeljka biti 20, New Yorku 23, 27 stepeni Celzijusa, u Washingtonu 32 se očekuje, u Miamiju 33, u Houstonu, u Las Vegasu 38, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 1. jun.

dovoljno, ali ponekad čovjek mora da prekine nešto i prenavim započne. Postoji mnogo razloga za to. Neko će reći da sam u pravu, neko da sam pogrešio. Ko zna,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Pozdrav slušaocima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
3: Čarobnjak je bila u kosi je krila opojne mirise.
4: Vaša pozitiva

0: Ви.
1: Само хитови кое най-више волите. Плюс радио. Ваша позитива.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio.

0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.
1: Gewünschte Geschichte.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne, dobrodošli na talase Plus Radija, nadam se da vas dan nije umorio ovaj prvi junski, da ste lepo raspoloženi i da planirate da uživate u ostatku posle podneva uz nas. Što se vremena do kraja dana tiče, uglavnom oblačno, u prethodnom satu 21 stepen bila je temperatura, sutra malo toplije, pa nam onda letnje temperature dolaze od četvrtka. Takva nam je trenutna vremenska prognoza, nadam se da će biti samo povoljnija od onoga što smo izgovorili. Ako želite da budete dobro raspoloženi, znate šta treba da radite, samo pojačajte radio primnik i Plus Radio, jer sa naših talasa slušate samo dobru muziku, a potrudit ćemo se da i ovog popodneva pričamo lepe priče gde god da se nalazite i šta god da radite u ovim trenucima. Želimo vam dobar ostanak uz nas i svakako dobrodošlicu u pozitivno popodne.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio uvek bliži vama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju

0: za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Najpozitivniji prolični hitovi na Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno, samo uz lepe priče i dobru muziku i ovog poslepodneva sa Talasa Plus Radija. A u nastavku pričamo o metri, tačnije Čikaška železnička mreža pripremila je proširenje svojih usluga na liniji Rock Island Line, koje zvanično stupa na snagu ovog meseca i cilj je da se potpuno obezbedi jednak broj polazaka subotom i nedeljom. Putnici na liniji Rock Island jasno su stavili do znanja da žele dodatne večernje i vikend polaske kako bi imali veću fleksibilnost. Pored uvođenja većeg broja vozova, novi plan startuje od danas i podrazumeva i promenu pojedinih stajališta duž ove rute koja je dugačka čak 40 milja. Očekuje se da će ove izmene da ubrzaju saobraćaj, smanje vreme čekanja za milione putnika čak i da olakšaju organizaciju vremena kada su putnici u pitanju. Ako vas interesuje više o ovoj temi, potražite na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.

0: si pláva.
1: Mali oglasi.
2: Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva, radi se 5 dana u nedelji, isključivo dnevne smene, kontakt 224-400-2131, Chicago 224-400-2131. Potreban cimer u dvosobnom stanu u Lionsu, stan je opremljen i odmah useljiv, potreban depozit u visini jedne mesečne rente, kontakt 708-668-2885, 708-668-2885. Fox Brox Tracking traži kompanijske vozače za box kamione. Plaćanje 60 centi po milji, zarada od 1500 do 3000 dolara za 7 dana na putu. 708-603-1866, Chicago, 708-603-1866. Porodica iz Chicaga traži iskusnu, ozbiljnu i pouzdanu žensku osobu za dugoročan angažman u brizi o blizancima uzrasta od 3 meseca. Više informacije na 773-349-5080, 773-349-5080. Potrebni kompanijski vozači za flatbed i dry van, novi kamioni i prikolice, plaćamo 30% od zarade. Plaćene su sve milje pune i prazne, kontakt 708-549-4278, Summit, Illinois, 708-549-4278. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Muzika koja pokreće. Plus Radio.
4: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim. I dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno, ostala se Plus Radio i dobru muziku. Čuli ste šta kažu meteorolozi, još 2-3 dana i ulazimo u taj letnji mod kada su temperature u pitanju, a treba da se organizuje i dobar provod. Six Flags Great America je uvek odličan izbor za dobar provod, posebno ukoliko volite adrenalin. A kultni drveni roller coaster American Eagle ovog leta ponovo će omogućiti vožnju na dve paralelne staze koje se međusobno takmiče i tako će se oživeti iskustvo koje generacijama bilo zaista u najlepšem sećanju. 81. godine prošlog veka prvi put je otvoren American Eagle i njegova posebnost je u konceptu trkanja dva voza odjednom. Uprava parka saopštila je da će povratak ovog režima biti jedna od glavnih atrakcija tokom proslave 50. godišnjice Six Flags Great America, a velika proslava biće organizovana od 20. juna do 9. augusta. Svakako ova proslava će doneti još niz atrakcija posetiocima. Six Flags priprema brojne dodatne sadržaje, posebne tematske događaje, nostalgične elemente, inspirisane istorijom parka i još mnogo toga. Park će svakodnevno tokom proslave raditi do 22 časa i tako omogućiti posetiocima da imaju više vremena. Six Flags Great America ove godine proslavlja 50. rođendan.
2: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Družimo se na talasima Plus Radija, trošimo prvo junsko posle podne, sve smo bliži i bliži pravom letu i kalendarski, a boga mi i kada je vremenska prognoza u pitanju. Nadam se da uživate u talase Plus Radija, da će vam se svideti naredna priča, a pričamo o tome šta sve možete da posetite u Čikagu u narednim danima. Posebno ukoliko volite džez i umetnost, Sofija Knežević nastupa u Fulton Streetu kolektiv. Ljubitelji džeza mogu da očekuju jedno magično veče u četvrtak 4. juna. Kultni umetnički prostor Fulton Street Collective u Čikagu predstavlja nastup jedne od najznačajnijih mladih džez pevačica današnjice, Sofije Knežević. Inače, New York Times je opisuje kao violinistkinju čije je pevanje duboko i ukorenjeno u tradiciji. Ovo veče biće poseban audiovizualni doživljaj. Pored fantastičnog muzičkog seta, očekuje se i live painting, slikanje uživo na bini koje će izvoditi vizualno umetnica Samim Olson. Sofija Knežević i Scott Hessem su izvođači. Četvrtak, 4. juna od 19 sati, Fulton Street Collective. Koncert će otprilike trajati 2 sata. Još mnogo interesantnih događaja pronaći ćete na kalendaru dešavanja, informišite se i organizujte svoje slobodno vreme na najbolji mogući način i kada je Chicago, a boga mi i čitava Amerika u pitanju.

0: copy you down, Eagle. Okay, engine.
1: Yeah, man!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva

0: bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić, 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: U nastavku pozitivnog popodneva, uz dobru muziku pričamo i lepe priče. Ako volite festivale, onda sam sigurna da posećujete i Riot Fest. Oni su zvanično objavili kompletan line-up za ovu godinu. Festival ove godine inače obeležava 21 godinu postojanja i održava se u Douglas Parku od 18. do 20. septembra. Tool, 21 Pilots, Pierce the Whale, Alanis Morissette, Iggy Pop, Elvis i Costello, neki su od impresivnih imena koje će ove godine da nastupe na Riot Festu. A ovaj festival poznat je po jedinstvenoj atmosferi i kombinaciji velikih imena i underground scene. Ove godine imat ćemo priliku da uživamo u uživo vremenskim prognozama koje će nam tumačiti legendarni meteorolog Tom Skilling. Ulaznice su već puštene u prodaju, interesovanje je veliko i svakako treba da požurite. Riot Fest ima status jednog od najvažnijih muzičkih događaja u SAD-u. Od 18. do 20. septembra u Douglas Parku u Chicagu. Ako volite festivale, ne propustite da na vreme rezervišete svoje mesto i ulaz.
0: Plus Radio, pozitivan ritam Amerike.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Toliko kada je današnje pozitivno popodne u pitanju. Nadam se da ste uživali u našim pričama, a što se muziki tiče da uživanje planirate da nastavite. Obećavamo samo hitove, najbolja muzika i ništa drugo. 8 različitih radio stanica nalazi se na našoj aplikaciji, a vi izaberite šta vam se trenutno najviše dopada i birajte, odnosno menjajte muzičke žanrove u toku posle podneva. Preporučujemo da jutro započnete pozitivom, sutra, par minuta posle 7, dobro jutro će vam poželjeti Miško, a par minuta posle 10, dobar dan, Milena. Pozitivno popodne i sutra slušajte nekoliko minuta nakon 16. sati. Hvala vam za druženje danas. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe. Plus Radio.

0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
3: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
4: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Uz radio.